جی تو لسنرز آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلی ریسیپی کی جانب, لیکن اس ریسیپی سے پہلے کیوں نہ ایک خوبصورت سا ٹریک سن لیا جائے. تو پیچھے کے تو دو گانے میں نے آپ سبھی کی فرمائش پر لگائے تھے, تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی ایسا گانا شو میں شامل کیا جائے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہو. سو جی اپنی فرمائش پر یعنی کہ اپنے دل کی سنتے ہوئے پلے کرتی ہوں یہ خوبصورت سا گانا, ہوپ سو آپ کو بھی اچھا لگے گا. آئیے مل کر سنتے ہیں یہ ٹریک.

اسی لیے کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے الفاظ کو جو ہے نا تین سوالات کی جو ہے نا آگے پیچھے کشمکش میں رکھیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ نرم انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے؟ کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے آپ سے کسی نے کسی بھی طرح کا کوشچن کیا تو آپ اس سے آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پلٹ کر فوراً سے جواب دینا جو ہے نا وہ عقل مندی ہوتی ہے. نو ابھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پلٹ کر جواب نہیں دیتے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار میں سوچ سوچ کے جواب دوں گی تو اگلا بندہ کیا سوچے گا کہ یار اس کا اتنا مائنڈ ہی نہیں ہے, اس کا اتنا سینس ہی نہیں ہے, اس کو اتنا سینس ہی نہیں ہے کہ آ کے مجھے جواب کیا دینا ہے. نہیں یار, جو سوچ سمجھ کے جواب دینا اسی بندے کو سمجھدار کہا جاتا ہے, اور سمجھدار انسان وہی ہے جو سوچ سمجھ کے جواب دیتا ہے. اس بات کو پلو سے باندھ لیں, بلکہ مرد حضرات اس بات کو پلو سے کہا باندھیں گے. آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو اپنے پاکٹ میں ڈال لیں, اور اس بات کا خیال رکھیں کہ سب کے ساتھ جو ہے نا وہ نرمی سے بات کریں. میرے خیال میں جو ہماری جو ماشاء اللہ سے مرد حضرات کی جو کیمسٹری چل رہی ہے وہ تو خیر پیار سے ہی بات کرتے ہیں صرف عورتوں سے, مردوں کا مجھے آئیڈیا نہیں ان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. سو اپنا برتاؤ جو ہے سب کے ساتھ اچھا رکھیں, سب کے ساتھ ہنس مسکرا کر زندگی کو گزاریں. آئی ڈونٹ نو کہ اگلے پل کو ہم ہیں بھی یا نہیں, کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کب کہاں ختم ہو جائے. سو یہ انسان کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ اس لمحوں کو ان پل کو کیسے بچا کے رکھ سکتا ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ میں مگر نہ دوسروں میں خوش نہ رہیں, کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر آپ کی زندگی کے فیصلے دوسرے لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں, اور جب آپ کی زندگی کے فیصلے دوسرے لوگوں نے لینا شروع کر ہی دیے ہیں نا تو پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سروائیو نہیں کر پاتے, پھر کہیں گے نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے پیار نہیں کیا وہ بھی کہیں کا نہیں رہا, اور جس نے پیار کر لیا وہ بھی کہیں کا نہیں رہا. سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ گپ شپ جاری رہے گی.

کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا